Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-9.

0: itu kalau wallahu a'lam bisawab.
1: Baik Ustaz, ani tadi orang ani mendengar daripada awal ni. Ani bini-bini ni usulnya. Katanya mengenai dengan penjelasan Ustaz tadi atunya, saya apabila balik daripada wukuf kulina, apabila balik daripada wukuf nanti kami akan diberitahu singgah ke hotel. Jadi di hotel itu saya akan berbuka segala telekong untuk kejamban bagi urusannya dan seterusnya mengambil wudu untuk turun lagi semula ke masjid bagi tawaf dan sa'i. Jadi perbuatan saya membuka telekong itu apakah sama macam hukum yang Ustaz bacakan dan sebutkan sebentar tadi itu?
0: Ya, Masya Allah, Allah Akbar.
1: Artinya dari awal sebentar ini. Ini tiap ia bini-bini.
0: Ya, sama. Sama lelaki perempuan adalah sama. Sebab perempuan dia punya ihram telkong. Bukannya kain ihram atau. Jadi dalam keadaan ini hukumnya sama. Ia boleh buka dan ia tidak membatalkan ia berihram itu. Yang untuk melepaskan kata dia berihram itu ialah bertahalul sahaja seperti mana tadi tawaf dan sa'i itu, bercukur, gunting rambut, apa lagi satu. Yang tahalul ini
1: tawaf, sa'i, bercukur. Melontar.
0: Melontar.
1: Dua daripada tiga perkara.
0: Ya, betul. Jadi itulah yang perkara yang menghalalkan kita ini ataupun
1: melepaskan
0: daripada ihram.
1: Baik, yang katanya lagi orang yang sama tadi ni yang menyibinya. Kalau sayanya, bolehkah laki saya saja memutung rambut saya selepas sa'i?
0: Boleh. Tidak ada masalah. Lagi ia terus lagi cap lagi baik tu. Lagi pun,
1: tapi pastikan lakinya dulu tahalul lah. Terus kata.
0: Boleh. Ya, tapi dalam masa yang sama sebaiknya ia itu tu. Ia sebab ikan bertahalul juga kan. Tidak ada masalah. Tapi sebaiknya ia bertahalul dulu untuk mengelak lepas daripada larangan berihram atau
1: menjatuhkan rambut.
0: Tapi iyalah pastikan lagi baik. Kemudian barulah ia menggunting rambutnya. Lagipun pastikan tempat yang sesuai tu, sebab perempuan kan rambut aurat. Jadi itu perlu juga dijagalah. Wallahu a'lam bisawab.
1: Itu kadang-kadang ini terimbas lah masa-masa apa tu haji, baik pun haji dan umrah. Kadang-kadang melepaskan anak tu maha.
2: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
3: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana juga berada.
2: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
3: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
2: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
3: Video On Demand VOD dan Audio Podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Salawat An-Nur. An-Nur bererti cahaya. Salawat ini jika diamalkan akan menerangkan hati. Ianya dapat menyingkap rahsia-rahsia ilmu dengan izin Allah. Salawat ini juga insya Allah boleh mengubat bisa-bisa yang ada. Salawat ini juga merupakan pembuka rezeki atau kekayaan. Bacaannya ialah

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini,

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Baiklah, khutbah Jumat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Ya Pengiran Ahmad Faris Ramadhani bin Pengiran Haji Salahuddin, iaitu dengan membawakan tajuk Teguh Dalam Tanggungjawab Amanah Dalam Berhikmat.

اللهم sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Wahai sekalian umat Islam dan perhimpunan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahawa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih daripada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumaat ialah penghulu segala hari, hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumaat ini menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh yang demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata, kerana barang siapa yang bercakap ataupun berkata-kata, sesungguhnya sia-sialah ia dan tidaklah sempurna Jumaatnya. Maka diamlah dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita semua beroleh rahmat.

daripada Tauban radhiyallahu anha, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya di waktu petang, maka pasti Allah meridainya. Riwayat Imam At-Tirmidzi.

Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wat Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri majlis perjumpaan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Ming Hung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat.

0: Dalam titah, Baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara Baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tô Lâm, Presiden Vietnam, ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertitah bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, Baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, Baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Sibu. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber aslinya yang kaya serta kapasiti pertanian untuk menyumbang kepada kestabilan serantau dan security makanan. Oleh itu, Baginda menegaskan keperluan untuk memperdalamkan kerjasama dan meningkatkan integrasi serantau, khususnya dalam bidang makanan, tenaga, kesaling hubungan dan logistik. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia turut menekankan kerjasama tenaga sebagai satu keutamaan, termasuk usaha untuk menaik taraf dan menghubungkan grid tenaga di kawasan luar bandar dan terpencil. Ia juga penting untuk merapatkan jurang digital melalui perluasan kesaling hubungan jalur lebar bagi meningkatkan akses pasaran, mempertingkatkan kecekapan dan memacu inovasi dalam ekonomi luar bandar. Sehubungan itu, Baginda menggalakkan pengoptimuman koridor ekonomi yang direka bentuk semula bagi menarik pelaburan dalam sektor makanan dan tenaga serta memperkukuhkan peranan BIM IAGA sebagai sumber barangan dan perkhidmatan penting yang boleh dipercayai. Pada mengakhiri titah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan semula sokongan terhadap wawasan BIM IAGA 2035 sebagai rangka kerja bagi pertumbuhan yang berdaya tahan, inklusif dan mampan serta menekankan kepentingan penubuhan sebuah sekretariat yang beroperasi sepenuhnya bagi memastikan penyelarasan yang berkesan serta pelaksanaan komitmen yang tepat pada masanya. Pada penghujung sidang kemuncak khas tersebut, kenyataan bersama sidang kemuncak khas Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East ASEAN Growth Area BIM IAGA 2026 telah diluluskan. Malam tadi, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan negara Brunei Darussalam berangkat ke majlis santap malam yang dihoskan oleh Tuan Yang Terutama Ferdinand R. Marcos Jr., Presiden Republik Filipina dan isteri First Lady Luis Aranita Marcos yang berlangsung di Corycove, Shangri-La Mactan Resort, Cebu. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sejurus keberangkatan tiba, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Presiden Republik Filipina dan isteri. Turut hadir pada majlis santap tersebut ialah para pemimpin ASEAN lain yang berada di Cebu bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN ke-48 pada hari ini.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: rombongan keempat dan terakhir bakal jemaah haji negara selamat tiba di Madinah Al-Munawwarah. Penerbangan yang membawa 240 bakal jemaah haji negara itu selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Putra Muhammad pada kira-kira pukul 4.59 minit petang waktu Madinah. Ketibaan jemaah dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi. Juga hadir Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Rombongan terakhir bakal jemaah haji, jemaah terdiri daripada 27 bakal jemaah yang mengikuti pakej Balurih Travel dan 213 bakal jemaah pakej Darussalam Services Sendirian Berhad. Dalam memastikan segala keperluan dan keselesaan bakal jemaah haji negara sentiasa terjaga dan terpeduli, Tuan Yang Terutama Awang Haji Harun bin Haji Junid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Riyadh Arab Saudi, telah mengadakan lawatan ke beberapa buah hotel yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Juga mengikuti lawatan Awang Haji Farhan bin Pihin Orang Kaya Putra Maharaja, Datuk Paduka Haji Abdul Ghani, Pemangku Konsul Agong Negara Brunei Darussalam di Jeddah. Pada musim haji tahun ini, terdapat 7 buah hotel di sekitar Madinah yang menempatkan bakal jemaah haji negara. Nilai teras kekeluargaan merupakan fitrah sejagat yang diperkukuhkan melalui ajaran Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai-nilai tersebut merangkumi kasih sayang, tanggungjawab, hormat menghormati serta sikap pemedulian. Kejayaan sesebuah keluarga pula tidak terbatas kepada pencapaian material semata-mata, bahkan turut meliputi aspek kebahagiaan, keharmonian, akhlak dan kesejahteraan rohani. Perkara tersebut antara intipati tazkirah subuh program Masjidku Makmur Negara Berkat yang berlangsung awal pagi tadi di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Tazkirah subuh bertajuk Nilai-Nilai Teras Kekeluargaan Brunei Satu Harapan disampaikan oleh Awang Abdul Mu'id bin Haril, Pegawai Ugama, Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah. Program diungkayahkan antara lain mengajak umat Islam di negara ini agar memakmurkan masjid melalui amalan beribadah secara berjemaah, pengajian ilmu dan pelaksanaan aktiviti keagamaan. Berita luar negara selepas ini.

ASEAN perlu memperkukuh penyelarasan krisis dan kesiapsiagaan institusi dalam menangani kecemasan susulan kesan daripada konflik di Timur Tengah yang telah memberi impak secara langsung kepada global. Pengerusi Mesyuarat Menteri Luar ASEAN, Ma Teresa Lazaro berkata, konflik yang berterusan menjejaskan aliran tenaga, laluan perdagangan, rantaian bekalan makanan dan kebajikan rakyat ASEAN. Menurutnya, ASEAN kini berdepan kenaikan kos bahan api dan tenaga yang ketara yang membawa kepada harga yang lebih tinggi untuk hasil pertanian, makanan dan barangan keperluan. Perbincangan tersebut menekankan keperluan bagi ASEAN untuk bertindak pantas, memperkukuh penyelarasan dan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi cabaran luaran yang tidak dijangka. Kira-kira 1,500 kapal bersama kru masih terkandas di Selat Hormuz. Ketua Pertubuhan Maritim Antarabangsa IMO, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB di Panama melaporkan perkara itu ketika perang di Asia Barat mencetuskan tindak balas Tehran di seluruh rantau itu, termasuk sekatan perkapalan di Hormuz, iaitu laluan perdagangan global yang penting. Dominguez berkata pengangkutan maritim mengendalikan lebih 80% daripada jumlah produk yang digunakan di seluruh dunia. Ketua IMO itu menggesa agar kapal-kapal tidak dihantar ke teluk bagi mengelakkan peningkatan jumlah korban dalam kalangan pelaut serta mengurangkan kerugian ekonomi. Penutupan selat itu telah menyebabkan lonjakan besar harga hidrokarbon di peringkat global. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran lebih banyak kes hantavirus mungkin muncul selepas 3 lagi penumpang kapal persiaran dilaporkan maut. Namun menjangkakan wabak itu kekal terhad jika langkah berjaga-jaga diambil. Nasib kapal Hondius mencetuskan kebimbangan antarabangsa selepas peningkatan kes kematian, walaupun pegawai kesihatan menolak kebimbangan kemungkinan berlaku penularan global yang

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

0: Nur Islam Radio Brunei.
1: Nur Islam Radio Brunei
0: 93.3 FM.
1: Wadah Tarbiyah Insani.
2: Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sudah kita bersama lagi menerusi rancangan Tafsir Al-Quran. Dan insyaAllah akan menyambung lagi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah Qaf bermula ayat 22 bersama dengan Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwaqar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif, Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih.

0: yapıldı.
1: Dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Itulah hari yang kekal.

0: Dan demi sesungguhnya kami telah menciptakan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara kedua-duanya dalam 6 hari, yakni masa. Dan kami tidak merasa lesu sedikit pun.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih.

0: Iaitu pada hari ketika bumi terbelah untuk mereka keluar dengan segera. Yang demikian itu ialah penghimpunan yang mudah bagi kami.
1: Nahnu

0: Kami lebih mengetahui apa yang mereka katakan terhadapmu, wahai Nabi Muhammad. Dan engkau bukanlah seorang yang berkuasa memaksa mereka supaya beriman. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut kepada azab yang aku janjikan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar firman Allah yang Maha Agung.
2: Dan demikian tadi kita telah mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran menerusi rancangan Tafsir Al-Quran disampaikan oleh Yang Mulia Ustaz Ahmad Zulwakar bin Haji Suhaili dan pembaca Tafsir Al-Quran oleh Yang Mulia Ustaz Pengiran Hafizul Hanif, Pengiran Haji Muhammad Hatta. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi di minggu yang akan datang. Sekian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak jemu, sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan, walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

bulan-bulan dalam takwim hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk di rumah dan membuat persediaan untuk menunaikan haji. Di antara peristiwa

Penting yang berlaku dalam sejarah Islam pada bulan ini ialah termuterainya perjanjian Hudaibiyah antara kerajaan Islam Madinah dan kerajaan musyrikin Mekah. Ini berlaku pada tahun ke-6 Hijrah. Syarat-syarat di dalam perjanjian tersebut pada zahirnya memihak

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam petang kemarin berkenan berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Dua Hala bersama Tuan Yang Terutama Lee Min Hung Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi baginda ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Semasa majlis perjumpaan dua hala tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Yang Terutama atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri dan mengalu-alukan kerjasama erat bagi mengukuhkan persahabatan dan hubungan muhibah antara kedua-dua buah negara yang terus mempunyai kerjasama baik dalam bidang perdagangan, tenaga dan hubungan antara rakyat. Dalam tita, baginda turut mengimbas kembali keberangkatan negara baginda ke Vietnam tahun lalu serta perbincangan yang produktif bersama Tuan Yang Terutama Tô Lâm, Presiden Vietnam, ketika beliau menjawat jawatan Setiausaha Agung Parti Komunis dalam memajukan perkongsian komprehensif. Baginda bertita bahawa adalah penting bagi kedua-dua pihak untuk terus bekerjasama dalam menyokong antara satu sama lain serta memelihara keselamatan dan kemakmuran kedua-dua buah negara. Baginda menzahirkan penghargaan kepada Vietnam selaku rakan kongsi tenaga yang utama atas usaha sama yang telah dilaksanakan dan menyambut baik hasrat Vietnam untuk mengukuhkan lagi kerjasama dalam sektor minyak dan gas serta mengalu-alukan lebih banyak hubungan antara perniagaan dalam industri agri makanan ke arah mencapai sasaran perdagangan baharu sebanyak $1 bilion menjelang tahun 2030. Menyentuh mengenai isu-isu serantau, baginda menegaskan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan negara-negara anggota ASEAN dalam mempertahankan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan. Negara Brunei Darussalam juga akan terus menyokong Myanmar dalam melaksanakan 5-point consensus yang dipimpin dan dimiliki oleh Myanmar. Akhir sekali, baginda mengundang Tuan Yang Terutama bagi mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam serta menyatakan sokongan penuh kepada Vietnam selaku pengerusi APEC pada tahun 2027. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam seterusnya berkenan berangkat ke sidang kemuncak khas BIM IAGA yang berlangsung di Shangri-La Mactan Resort Cebu. Berangkat mengiringi Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak khas berkenaan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan mengurniakan titah menekankan ketidaktentuan global semasa mempengaruhi pasaran tenaga, rangkaian, bekalan dan sistem makanan. BIM IAGA mempunyai potensi yang besar memandangkan sumber

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Awal 5.53 minit petang. Terima kasih terus dengarkan Saran Nur Islam. Sebagai panduan kita bersama, masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib sekaligus menandakan bertukarnya takwim hijrah menjadi 21 Zulkaedah 1447 Hijrah bagi daerah Bandar Muara dan daerah Temburung ialah pada pukul 6.26 minit petang. Daerah Tutong ditambah 1 minit menjadikan 6.27 dan daerah Belak ditambah 3 minit menjadikan 6.29 minit petang.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit

Para pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah demikianlah tadi azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang pada maghrib sekaligus menandakan bertukarnya takwim hijrah menjadi 21 Zulkaidah 1447 Hijrah. Waktu maghrib akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung pada pukul 7.38 minit malam, daerah Tutung 7.39 dan daerah Belait 7.41 minit malam. Dan sementara itu masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya pula bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburung ialah pada pukul 7.39 minit malam, daerah Tutung 7.40 dan daerah Belait 7.42 minit malam. Audah kami di Nur Islam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang pada maghrib dan semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Johanna.

0: Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sabdo Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan bagi kesejahteraan dan keselamatan umat Islam dan negara-negara Islam agar terus bersatu padu dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salatul hajat jamiatu rahimakumullah.
1: Istawu istiqimu. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata wa salam

0: Barakallahul Azim, demikian tadi telah pun bersama kita dengarkan bacaan surah Yasin membuat kita pukul 7.19 menit malam. Dan untuk selanjutnya, marilah kita bersama dengarkan rancangan Lakastah Menghafal dan diikuti selepas itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Lakastah Menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam edisi kali ini, kita ini akan menghafal 10 ayat awal daripada surah Al-Kahfi. Dan untuk hari ini, kita ini akan menghafal ayat ke-9.

Marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi telah bersama kita dengarkan seruan azan bagi menandakan masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Isya. Waktu Isya akan berakhir bagi daerah Brunei Muara dan daerah Temburung pada pukul 4.45 minit pagi esok, daerah Tutung 4.46 dan daerah Belit 4.48 minit pagi esok. Dan sementara itu, masa waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh pula bagi daerah Brunei Muara dan juga daerah Temburung ialah pukul 4.46 minit pagi esok, daerah Tutung 4.47 minit pagi dan daerah Belit 4.49 minit pagi. Dan ada kami di Nur Islam tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan sembahyang fardu Isya. Semoga segala amal ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jua hendaknya.
1: Doa selepas wuduk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

bulan-bulan dalam takwim hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Bulan Zulqa'dah adalah bulan ke-11 mengikut perkiraan takwim Islam yang berdasarkan tahun Qamariyah. Zulqa'dah diambil daripada perkataan yang membawa maksud untuk duduk. Pada waktu itu, orang-orang Arab mula menghentikan aktiviti-aktiviti mereka seperti berniaga. Mereka hanya duduk

0: Brunei. Nur Islam FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR QuickPay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan

BRD, sebentar tadi kita telah sama-sama mendengarkan alunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Menerusi bacaan surah Al-Jumu'ah diikuti dengan doa selepas membaca Al-Quran. Membawa kita ke pukul 8.38 minit malam.

0: marilah kita sama-sama berzikir dan mengaminkan doa-doa memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: susulnya bistiane. Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingawati juga.
1: Tahniah, tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

0: pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui rampai pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad. Kesempurnaan ibadah bis kita, keutamaan kami.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.